0: Pop Culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve,
0: mm-mm,
1: yang mana dah di dalam industri ini,
0: mm-mm,
1: music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dah
1: ambil tahu.
0: Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai kan?
1: Pelbagai kan?
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus,
0: mm-mm,
1: awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila.
0: Mm-mm.
1: Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru,
0: mm-mm,
1: yang AI buat ni tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Ha? Dalam style aku produce ni. So, awak dah ada next
0: skill. Ya, next skill lah. So, maknanya kena upgrade skill dari semasa-semasa
1: daripada,
0: lah.
1: Daripada seorang hanya pemain bass,
0: mm-hmm,
1: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tak awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni, tak seterror Suno,
0: mm-hmm,
1: tapi lepas 100,000 yang awak buat,
0: mm-hmm,
1: tak terror ke?
0: Oh, betul.
1: Betul tak?
0: Betul. Nice.
1: So, jangan limitkan lah.
0: Mm-hmm.
1: Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block.
0: Block.
1: Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI.
0: Aku ni human
1: tak, touch. Jangan lah.
0: Okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan bro.
1: Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Actually nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap,
0: mm-hmm,
1: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya rasa tahu, tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih waktu ketika itulah, saya rasa macam perlukan macam altitude training supaya kita training apa VO2 max tu supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita adalah high altitude lah, high altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best ni saya pergi sukan ski tu, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under time tu lepas pada Sukma, time tu last Sukma saya, saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma, so saya fokus kuat sebab saya fokus untuk sukan ski sebab coach cakap boleh pergi try. Tak apa, kita training je dekat UITM sebab time tu coach saya dia memang base kat UITM sebab dia Selangor, ketua jawatan Selangor. Coach Simon Lau. Sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: It's always been you dari Kugiran Masdo di On The Way Rakita pagi ini. Berborak tentang kopi dan mungkin ada orang yang memang rutin dia hari-hari kena ada kopi. Tapi andai kata satu hari tu tak kena kopi, macam mana pula kesannya?
1: So now kita nak tanyakan perkongsian daripada Nabila. Nabila, berapa lama dah ada habit minum kopi ni?
2: Saya rasa saya mula ada habit minum kopi ni masa universiti dulu. Sebab masa tu memang selalu kena stay up, nak siapkan assignment, study untuk exam apa semua. Kalau nak study malam-malam mesti ada kopi. Mula-mula tu minum sebab nak tahan mengantuk je, tapi lama-lama macam dah terbiasa. Sekarang kalau satu hari tu saya tak sempat nak minum kopi, memang rasa macam adalah benda yang tak kena. Lagi-lagi kalau pagi tu rushing, terlambat bangun ke apa ke. Pernah satu hari tu memang tak dapat kopi langsung. Daripada pagi sampai lah tengah hari, rasa macam tak boleh nak fokus lah, kerja, mengantuk. So sekarang ni kalau pagi tu tak sempat minum kopi, memang saya akan cubalah cari juga. Tak kisahlah macam mana pun, kena keluar ke, kena beli kat mana-mana ke. Sebab rasa macam kopi tu dah sebahagian daripada rutin.
0: Kopi dah sebahagian daripada rutin ya. Dia dah menjadi macam kopi ni adalah salah satu benda penting dalam hidup dia. Macam tu.
1: Macam saya kena toy dulu, waktu saya shooting, every morning memang wajib kopi. Memang tak pernah miss. Sampai satu hari tu saya ada jumpa doktor, dia kata you need to kurangkan kafein kalau nak kekal awet muda. Terus saya kurangkan kopi slowly lah.
0: Okay. Dan sebenarnya kalau mereka yang betul-betul faham kesan daripada kopi ni, kalau macam pengalaman saya sendiri, bila minum kopi, degupan jantung kita akan jadi lebih pantas. Kesan daripada kafein tu. Jadi itulah yang menyebabkan proses mengepam darah ke otak tu menjadi lebih laju. So itulah yang memberikan kesan kita rasa mengantuk kita tu berkurangan ataupun mungkin hilang sekaligus. Mungkin saya salah, mungkin anda boleh betulkan, boleh kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Begat Fazli di dalam kejujuran. Di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Waktu

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat.

0: Sambil-sambil kita layankan lagu-lagu pilihan Okirama, sedikit perkembangan tentang mereka.
1: Okirama disenaraikan sebagai salah satu wakil Malaysia untuk Ultra Culture Malaysia 2026 yang akan berlangsung di KL Festival Park pada 7 hingga 8 November 2026 nanti bersama dengan artis-artis Malaysia dan juga artis daripada Indonesia.
0: Jom kita teruskan layan lagu pilihan Okirama, Butterfingers, lengkap semula. Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Cerita sukan dalam skor sekarang ini, of course, cerita untuk sukan Asia Aichin Nagoya 2026. Skuad karate negara kita menutup saingan sukan tersebut dengan membawa pulang 2 pingat emas dan 3 pingat gangsa di Jepun.
1: 2 emas negara disumbangkan Adiola Faye Robert dalam komite wanita bawah 55 kilogram selepas menewaskan wakil daripada Iran 6-4 serta Si Shah Malarani yang mengatasi wakil Hong Kong menerusi keputusan juri selepas aksi final bawah 50 kilogram berakhir 0-0.
0: 3 gangsa pula diraih menerusi acara kata berpasukan lelaki. Kita ada Tevendran Kalyanasundaram dan juga H. Surya Sangkar dalam acara Kumite. So kita ucapkan tahniah, dan of course sekejap lagi kita nak beralih pula untuk sukan lagi satu ni, e-sport. Teruskan di Rakita, let's go.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik.

0: Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawada in the studio.
1: Thank you. Hi, hi. So basically, I was born with congenital lamellaichthyosis, as mentioned just now. It's a skin rare disease lah. So congenital itself, maksudnya born. So memang sejak lahir. Dan ichthyosis tu bermaksud ikan. So according to my parents, bila I dilahirkan, mulut I memang bentuk bulat macam ikan tu. And then my mata, this is basically a few main characteristic ataupun ciri-ciri utama this skin disease lah, which is yang tadi tu, mulut tu the ikan, kulit tu macam bersisik, so that's why dipanggil ikan ichthyosis juga. And the kering dan sangat tegang. So bila I dilahirkan tu, dia seolah macam dibaluti dengan kertas minyak. So whenever baby dah start gerak-gerak kan, so waktu tu memang dah start crack. So macam bila I gerak tu, dia crack, so darah lah. And also mata dipanggil ectropion, dia terkelipik sebab kulit ni kat sini terlalu tegang, so dia macam menarik, so dia tak boleh tutup rapat. So macam sometimes bila I tidur kan, dia orang pun macam, dia ni tidur ke tak tidur, sebab mata tak tahu apa nak tutup kan. So that's the things lah. And then another thing ialah kulit ni, dia tak berpeluh, dia tidak boleh berpeluh at all. So sebab tu I tak boleh kena panas lah. Sebabnya bila tak berpeluh, the only way untuk I keluarkan orang kata haba badan tu ialah melalui dengan minum air banyak. So it's go melalui kencing lah. Itu sahaja. Dan stigma-stigma usually berjangkit ke apa kan. So ichthyosis dia tak berjangkit, dia seluruh badan. Dan for now dia sepanjang hayat lah, tak ada ubat lagi as for now.
2: Saksikan video penuh

Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drums tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak katam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah lah, saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Estrange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah. Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman.
1: Nina cari tim untuk bantu FAM untuk cukupkan 8 pasukan futsal.
0: Susah.
1: 8. Kita dah tiap-tiap kali hantar ke FA. Kita hantar ke FA untuk hantar penyertaan. That's the thing Nina cakap. Macam mana kita nak bergerak? Macam mana nak ada Liga Futsal Kebangsaan tu? Memang orang kata oh FAM tak buat kerja. Tapi sebenarnya macam mana kita nak dapat? Sebenarnya kita perlukan daripada situlah. Itu yang Nina nampak sebab Nina dah berduduk di dalam komiti lah. Mungkin ada hal lain. Tapi yang Nina nampak sebenarnya kita tengok daripada sudut positif yang kita nak ada tim. So nak ada tim, nak ada Liga Kebangsaan, kita kena ada tim. Nina cari, kita orang start daripada Oktober. Oktober tak ada orang, tak ada tim, tak cukup 8 tim. Postpone ke Disember, tak ada juga. Last kita buat Januari, dapat juga tim, 8 tim.
0: Kalau macam tu,
1: sebab tu bila you kata ada setengah yang tak apalah, pergi cari tim mana yang boleh buat, kita ambil je players yang ada, yang dah ada quality. That's the jadi. Sebab dia penggerakan daripada bawah ni tak ada tau, daripada, faham tak? Daripada yang yang asasi dia ni, yang daripada, kalau betul kita nak scouting players yang baru-baru nak main ni, kita kena start daripada bawah lah.
0: Sekejap, realiti dia, adakah yang bawah-bawah ni tak bergerak ataupun
1: tak ada orang,
0: dia tak ada orang nak main?
1: Tak, dia bukan dia minat tu, dia kena ada seorang leader tau. Tak, manager pun leader lah yang menggerakkan. Dia kalau ada betul-betul, insyaAllah. Kalau ada 10 contohlah macam Nina kan nak buat kan, ada 10 orang macam Nina ni rasa meriah Liga. Macam Nina cakap lah, dia ada, cuma dia orang ni tak tahu kat mana tau. Perempuan ada, ada budak-budak saya ramai yang nak cari, ramai yang menanti kejohanan-kejohanan besar ke Liga-Liga. Tak ada, tapi sebab kita tak ada. That's why dia kata, sebab tu Nina cakap mungkinlah hebahan, awareness dan sebagainya. Yep. Lebih ke arah kena ada wanita ni. Dan mungkin juga organizer, bila dia buka pada lelaki, dia buka pada wanita. Tapi bila penyertaan sikit, dia terpaksa tutup. Itu pun antara salah satu. Sebab tu Nina cakap, benda ni keseluruhan. Kita kalau kita put the blame ni, this one, susah. Kita kena cari satu benda, effort you sendiri. You nak, you memang kena. Nina dah dalam bola dan futsal ni lebih kurang almost 15 ke 18 tahun. So, apa yang Nina tengok senario sekarang ni, bukan masalah tak ada player. Sebab dulu lagi tak ada player. Tapi Liga Kebangsaan berjalan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Aku aminkan segala permintaan.

0: pop culture Jio the Padang guys. Tadi dengar pasal masih ada yang kata apa,
1: hal daily life,
0: daily life dia orang, hal sendiri dia orang kan. Aku nak tanya pendapat kau Jio kan, as a musician dekat Malaysia ni, kau rasa kau berat ke arah mana? Kau rasa macam boleh fully musician, boleh fully fully fokus kepada music, ataupun kau rasa macam dekat Malaysia ni kau kena ada something kerja yang you know, berikan kau sustain, at the same time kau boleh buat music sebagai kau punya hobi ke, macam mana? Kau berat ke arah mana tu?
1: Macam balance kot. Kau fokuskan kau punya primary work dulu, lepas tu band tu macam secondary. So kalau band tu dah lama dah grow-grow, dah boleh macam sustain sendiri, mungkin boleh fokus kat situ lah. Mungkin jadi boleh jadi full musician lah. Tapi kalau kau rasa macam band kau macam tak boleh lagi lah ni, apa kan, baik fokus your main work dulu lah. Macam contohnya, aku selalu bagi contoh SOG lah. Diorang kan macam fully musician lah. Diorang dah memang fully musician, diorang dah boleh ni lah. Dah boleh gerak sendiri lah, dah tak ada.
0: So maknanya bagi kau, like dekat Malaysia kau kena band, kau kena ada orang
1: ada
0: kata barang yang solid dulu.
1: Kalau boleh album ke macam tu lah, crowd kena ramai macam tu lah, show kena, kalau boleh setiap minggu kena ada show lah, tu okey lah. Dulu macam masa mula di Padang start pun, show kita orang setiap minggu juga ada, busy juga lah time tu. Tapi time tu study lagi lah, so boleh lah fokus band. Sekarang dah kerja, dah kahwin, dah susah sikit lah.
0: Okay. Aku nak tanya kau, waktu kau kata setiap week tu ada gig untuk di Padang, ada show apa semua, korang pula student waktu tu, kau tak rasa ke waktu tu macam aku nak buat ni as a career lah kan, sebab ada, you know,
1: pernah juga. Tapi macam 50-50 lah, macam ni boleh jadi career ke tak kan. Sebab masing-masing pun dorang pun lebih kepada dorang punya main job dorang lah. Band ni macam secondary lah.
0: Kenapa kau ada doubt tu Jo?
1: Doubt lah.
0: Kenapa? Be honest lah.
1: Aku rasa aku punya skill screen ni tak akan selama-lamanya. Someday dia akan macam temput juga lah. Masa hujan 20 tahun aku sempat kat tu. Padahal satu lagu kan. Lepas tu aku super tak leh lah ni. Tak leh lah.
2: Okay. Saksikan video penuh sekarang.

0: aren't we?
1: Dirakita, music tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre music yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.